بخشیشاں بڑیاں رحمت بولے انہاں دا من آیا بھی چلو مہاراج ایک دو نگر اگے لنگے نے ہو کے آئیے تے کہندے سارے پنڈ چوں ٹگا ٹگا اکٹھا کر کے ایک تھیلی چ ٹگے پا لے تے گڑ دی روڑی روڑی اکٹھی کر کے تے گڑ لے لیا سدگرو مہاراج دے درشن کرن جا رہے ہیں بھی ہاتھ چ کچھ لے کے کچھ سنگت ادھروں واپس آ رہی سی انہوں نے جدو پوچھتے رہے بھی گرو تیغ بہادر کیڑی چیز تے خوش ہوندے نے تے او جڑا وی اگوں ملدا او کہندا او تے پریم دے بھکھے نے وستو دی تھوڑی گل ہے او تے